대양 우자기 덤베 뒤전남라 탑기 투지 챔베 강사기 로단 참발 로가 추스 규르지 중담소 뒤와 룽기 덴죄 낭네 덤베 라메 잡슌 카나세와 아진낭세 남다르 도르디수 대양 바로 의장 루시 낭네 예루인양도 제유종기 장배 쿠르 낭바 셰베 미상라 얍 귀상 대제당 용량사 세주의 니여바 뒤다도 Jeme deba zedu, Jema bum lembe, Tanjik, Milam la, Jeme jinlab rangla juba tembate, Yabla shube, Yabji, Mide sangwe, Chumbu jaji chegu, Sungne, Teshinze, Tene sabo tai lo, Jegi dawe te ju, Resa purbur, Semushik chung, Chungbatang, Yumji nushu, Pudoranangne, Digesung, Tusum jawa jebe, Yumjoma, Jezun Jema chujing cha jangse, Ngāni zhūvē tūntū nāngwā yīn sādēng dīnā gājīn tēlē shū tīnlē wē sē chū gūn zhū nē yāng zhūvā bōngzhā chū lā gui bār shū jē sē mē cēn yāng nāng sā wē bōng shē yū mī cāng mē dīn jīg dū sū bū mō lē sē mō zhā wār chūng wē yab yūng jī ngō chā rā tū ngā yāng pū nāng sē tāk bār yīg zhū mā nē dāng zhū mē tū bā chāng mē zē nāng sē tū shī sāng lā chū gī tū nām ngāng gī kēmbā mā sē jīg dēng gī lē tū ngā lā kēpā rā chūng wē jāng bē kūr gī kīm sāng nī yār gī pū sūng chok bā chūng nāng sā gōng lū chū ngā sū ngā wī zāng tā gōng chāng mā rā pū mē nian rā gī kēp nē pū mū lōng mī yāng māng bū chūng yāng chū dē chē wē pū mū yāb yūm gī mā nāng wā rā yēn yōg dū xiāng nāng zē tū nām shī lā yézi rì náng chó chén dù bèng bò zhá chén xé bà gu wáng bèng zhó gyé bà xík yé bà khóng lá sè bèng bò zhá bà sèm zhú bàng bù mù nyé mù nè zhó xí wà nyé yé na yáng yùm dè zhóng xí nè yáp sè nyé gà rì zù mù mè bè tàp jí yáp jí tù gong lá pà sáng gì bù mù xín sáng mà xík bù lá lén gui bà tù lá yé dù nè nyín sùng zhú gì lò dù dè mù tà wà dàng chóng wáng jí lá bù xí wà 교창마 조세여바낭신 변자천바양 요호르단 제바테르초마리 테르 부모낭사양 견고삽조르기 요모당 차라 군비여제남 남대페 테르낭세 춘비주브제 가르참식뒤 변자제양 니닝라당기랍세네 가르참라마식바라 낭사라투 셈쇼르네 룸보르당 룸보선남 베게 세르베 낭사 치유 태송과 낭신 뱅기사를 티네 뱅기 부메루규남 티탈 세다바 섬주기 침덥수 용거바 송두 부메 랑기